0: Radio SI traffic update.
1: And we have a broken down vehicle on the A2 highway, and that's from Ljubljana towards Austria between Šmartno and Vodice. Elsewhere in the country, traffic is flowing smoothly. Okvara vozila trenutno vira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Šmartno in Vodice v smeri Avstrije. Drugod po državi promet poteka tekoče.
2: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.
3: Leta 74 si se rodil takrat, enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga, tako naprej ne je bilo velikih razlik.